0: civil.
1: It won't take it. I mean, as a person, remember, we are kind of what we are just again. Remember, Mugenda kwa baga na basa jawa kurubano. Mwara wanzi. Kwa na nangezi masu na kuruonda. Wana baga gali ntipa ino kujia sindiza hawa. Mwana kwa kuruonda edi. Mwana kacha kwa kujia masu. Bani mwana kujia sindiza hawa. Mwana kwa kufuka kwele za hivyo. Yetu vwana baga na hivyo ntubi no. Waka fumenti yetu kwa leliti. Ino kununya upolisi zikendeza. Amani gaba ntubwa nukwela ntipa ina basu kuruo kubaba.
0: Nisebo.
1: Dela kufa dela kwa kwa parliament.
0: Tetara mko bizi police wali fomzi. Eso lo gama antiziti yeza.
1: Ba ino kuna la ngeji wa protecting ya mwa kuriendeza. Nga ba kwa shukuru kwa wala kwa wala kusokozi. Nibana kwa ngeji jiba shukuru kwa wala na isma kwa genda chukura kwa manga. Ya mko. Haba kwa wala wala. Haa katukuma kukadiru rusangu.
0: Ya badi wangu ndio wesili kila buja kujia katika achalo kuhuliki ya fisoma chituta leadership kutege la nchuli yamba naba na kari emotional nolio kuhuli la
1: zoni wea wansi mwela enjoy waka ni mwela waka kutika mwela mwela waka mwela waka
0: mwela waka mwela mwela waka mwela
1: nga tuwa kumwa
0: Yes, I was a little bit of a

0: عز وجل السوكس سلام بي إلي أوشتي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وليومو مويش شارمو تقامة الحمد لله رب العالمين
1: أمين
0: مكوغير شكامبو تبوليومو مويش شارمو فيبازة أضرقين الحمد لله تبتوكي نوبني زنبا نتفسيري عبات دبار القرآن ما قول كان تمويش شنجيني شوريمو ولابو وليبوبي إلو جاسولو قيامبا كسنبو قبيروبي اليقين في الله ككسى الله نبوكلا كوني جوينا اجاكو زنزويا كالا نموتي مورونجي سكابلت ماذا سيبكا بفيزي ككسى الله تجنبي جوينا وبنبوري مبيعا كومي جسولو بيان بيا غاليسا وبتا ماتو موكا بلجيزي وجتان غوينا ويتانو يغالا بيتي نموما موتيما mupi na kutesika Allah mbengu lama tibila kumita mjimu soo kumila kibila kumila itano mzameka
1: habidi
0: chukana ya kusama kumila kumila kumila kumila njinabali ububi mga tulibu ubi nyo tusolo kuyama kusama kumila uji ububi kule mbati wangi nanti ndoza tutuga hindi kumuja kwa kumacha si msonga ndi tusolo kamati sukutuka juu umutakatikile bulonji nyo butuga na mkuana ya chitiwa kunabi Musa alayhi salamu ekusoto kasus evyo kwika kuna bi Musa nji musule iyo nete ekimu kubyo byamwe okuduka jali yabadava nabagala kumutta java bagala kumutta yage na takoshi tamanyi iyo ali mbere kulachi nabi Musa alayhi salam java bagala kumutta chokaje dukire yage na takoshi taina yo mtuwe taina kwa manyi soja nagele batian batuke batian na kulachi na agenda watu wagenzi na sangawa abantu bali kuluzi ali bubi java bagala kumutta jagela tamanyi iyo enjali muruma ngakangira sababu kulachi
1: embi
0: omuli mtu uli kunonya bisoro kula ibade funda ngakulachi
1: ngabunonya
0: bakunonya kratu gana gasi ngakulachi
1: efunda
0: efunda mtu anyezi kwa tabana mirembe nibi nibi nangu wevijia ya limu bewe sinu ya limu bi na jari ngira atabe itaka amazi na wawazanti maakadu bukuma hatu uzibuchi wanabola kalata la nasqi hatta yusdir ria wa abuna shaykhun kabir statement ya ngizi mchigambe ucho wansi abana mbuli ya amazi gawa nunguwa kufunya mchigambe nyangu kakula si
1: kafunya
0: lewa na inyo kumulenzi ya suwe mbuli ambako maina kumanyi ate mzee wafe musajja mukadde mubisibu byalimu nemunna kujalimu atamanyi jalaga atayina kuwamanyi anonyezibu ekutta yakolaki namanya nti wadde ndi bubi nyega amanyi nga ina agayamba bano fasaka lahuma nabasenera amazi nibajja mukyabaivu mulevo gyosembayo kuba ng'oli bubi ochai na usoro kuyamba kusimu kubele uubi ugumutuwa kwa mubi uganyo kuyamba tuwe kwa sanga mati sibu unji tuwe kwa unji nga jagala tanu kwenye tanu tuwe kwa unji salamu aleko watu unji tuwe kwa unji
1: uwe tanu
0: jagala tanu kwenye mbele kwa inake tanu jagala kumi nye tanu kwa jagala kumi kwa mareki kwenye kumala anya gani ntuwe jagala tanu nusika zile na chitundu tuyungula kwa mbele uubi nukujia huko na mtu wa mubi sababu sasa ya rabu sotu kaya gamba alhamdulillah kuchifudawu gamba kanyoti alhamdulillah kwa mbele joli mungu wali mubi uinabu yusoku yamba kusoku wala uchi zinaba tuwa agri mbani ngakumula mahali mubi nienga inaba na bawe lila hamusimu kubele mubi msumesa ono kwa kula babu msumesa zaafu natiswa kwenye mwana wa mtuye na inaenda kusumua kumanti ya malako taamu nyinga ya kisa zona zona zaafu na ziweze haba na baba na kwa balala nyinga ya kisi zaafu na ya kisari awele mwana baba na kwa balala
1: ashada Allah
0: kati kukubanchi kwa kubana mutima murunchi na kwesika Allah ukuyamba kwa kusingu kwa elobubi nitu wanyi kwa kubana vinji Sema na mtaki tisa la sasa labu, labu na mtaki tisa watu tisa. Wajua kwenye alhamdulillah. Ni usi kana mtunga mwadde musujja, ninga zote senta zi na msefu mwezi. Nunga ndi no kule tapu, nunga ndi kuzundi mwadde, ukwelo huu mwadde safe ya kasi. Mwashtu ya ulamu mwadde na safe. Mutima, ukwe mba mtumuchi.
1: Ukwe mba mtima.
0: Mutima, nesi mbeela, zoweloni. Njida watuliza.
1: Okuyamba mutima.
0: Mutima. Nesi mbegazo kukulachi. Ejo njika kasama sikizi njimanyi njali yako practical. Okuyamba mutumuchi. Mutima. Alio uvi. Asuro okuyamba musimu kuwele uvi. Musa ya kala kutiwa alayhi salamu. Bamo nyonya mbuta. Kama njia alaka. Niacha ina uchi ansisi na mazi.
1: Okuyamba baba na bobu wala.
0: Okuyamba baba na bobu wala. Mbele jari uvi uchi.
1: Ewe mbubi.
0: Chukwa kwa kabide mwendebizi. Nga ya gale mtuwa le itano kwenye waka kandi. Nyo ya gale mkande usatu. Nunga nukwa na kakandi. Omwengi etano sa kujena mwe etano. Nunga mbili na kuzine kalubi. Yes. Dinda kubi terele. Dinda kubi kwezi.
1: Terele.
0: Kuna tine nja kula chini. Nja kuja mu. Katuka iti alhamdulillahi. Rabi alamini. Tumaliza. Ina kuzawe tu kama tusika ndiyo echigamu jimu kuyesi neno. Mwetumwa lwa lero. Bine vikamu bia yesi neno. Kwa letu vikambani. Kwa mwagina mtu wa satu. Uwe kuna yono. Liman yuhawil ayyaishi ya bisalami. Dula tahamili nafsihi maana yutik. Burujiku tusumisa yesi neno. Yoye inabadali mkulwano kula bantia wangala bulunji. Madayeti sayo atasobola. Buri awo liyan tutu yala kwetika yuta sobola. Yingi zanga no. Mubla mungu entufu, ne yesi entufu. Wa ina, ugeena kwetika yuta sobola. Atina kwa mjitisi. Ugeena kwa ukwano kubambi chali mtufu, kendo kwa hii. Na uta yingi za yes?
1: No.
0: Mubla mungu. Kwa chukambani ukuna, yedina wano kulama diyala kuangalanga ineme lembe. Alame kwetika yuta kwa chini. Ya tasobola. Mujiwa tukamba nchi, teka yesu na chi.
1: Neno.
0: Neno mchi, mbula mungu. Kati samana ya vyona, incha shi hafa utara. Nishu ya mchi, samana ya vyona, enkla vi. Nuna tabula, cocktail, wete cocktail, mix. Aleika, nwe njia mchi, etambula, jesu kwa doka. Nga kalabu kawa utuuliza walu nchi. Yes nani?
1: Neno.
0: Mbula mungu wikula chi, ila vikasani, ila vyani. Salamu sasa ya Rabu. Nasa tusimbule ku, wishti wa dada Muhammad.
1: Sallallahu.
0: Sallallahu. Walakad ra'ahu inda sidrati lmuntaha mukigambo ekiyinza okubona ebigambo ebiyitirivu nga kiweza peji nga ttaano mu tafsiri kyekigambo ekyo ti walakad ra'ahu yamulaba aye ebyokulu ngekulaga nti mulimu jibuliru mulimu allah mulimu omubaka soki mulimu nolugendo lwa isira okuva ku aya zezisooka emu pakuyakwemunaana sotunajimu naye ani yalaba yaad muhammadan Chesu tigeza, awe mufuwa ganti, wala kadira ahu, ndi anzo ya labu mbaka. Tichukula?
1: Chima chinji ya mbaka.
0: Chinji, sallallahu.
1: Sallallahu wa
0: sallallahu. Wa kila, ala rabbahu, chumbaka ya labu Allah. Wala kadira, just hapo, emilu ya ulele, wala kadira ahu. Kupiwa mbiti, tekuwe chini kama mbaka ya matana chitiwa. Akatuwa kata mkutereza, kuchi.
1: Kupiwa mbili, tafsiri zombi.
0: المفاق تبين سمخشري إيه وإمام الطبري ولقد رآه أنت يا رب بكا هو
1: أم بكا يا رب الله
0: شو تسيقى إيش يقول بكا أنت نشتيه
1: توالي
0: بو الله لو نبي yari yakoze akigenza bakira arajiburira twishuza ati ambaka yari abajiburira mu kifaranyi cye cyenyine ikiba malayika ese kiri mbaka ki
1: ntibakire cyakitiwa
0: cyakitiwa
1: ntari yari yamura biye
0: ikigambo cy'umuntu urakatara aho tujya wundi na wano Allah akuraga ikitiwa cy'umbaka tadu
1: muhammad sallallahu
0: alayhi wa sallam ese nti Allah yari abumbaka obufundo nti mbaka yari abandi
1: Allah
0: obufundo nti mbaka yari abajiburira mu kifaranyi ki
1: cyayo
0: ikos ikitiwa cy'umbaka tadu muhammad
1: sallallahu
0: alayhi wa sallam agati wama huwa ala ghaibi bidhanini tukabalekeze akana nyine tuyingire mu sura endala kubanga kabla usimbula atenji ya matulia wa nuuun walqadani wama yastron tuli kumulangu wa mwenende nyo ugama nchi waliko kula ila na kula ilila bayafuna ngu mbaka yunu challenge inga alba uya janga mula ilila atu uya mwenende uya Allah na mula ilila kati mwenye sula ila Allah yungu kula ilila so kula ila
1: okula ilila
0: okula ilila mbaka ayongiro kudabdolo mwenyeza nagati nuuun walqadami وما يسترون نو ترى لك الضحى والضحى والليل اذا سجى اسكت او انسى ما ودعك ربك
1: وما قال
0: وانا قال يا جماعه نون والقلم وما يسترون ايش نبدا اول شيء تقول لك ربك هذا التفسير اقسم الله تعالى بما اقسم به من عظيم قسمه على تنزيه المصطفى
1: صلى الله عليه وسلم
0: قال الله اذا بيد يد النبي قال يد نون او تفسير abate keza nuri kwa maina kita siji ni alba ya manchi ama kuloka acho walqalami alba ya kula ila pe niwe biyo wandika walwe chidi umunda walqalami
1: wama ya stuon
0: ayala kula ila mbaka anti tofayo baku isi yondaga ku isi nila ila pe na yondaga biyo wandisi na yondaga biyo gende pe ni biyo wandisi na mula jize ma anta bini imate wabika bimajinoni buri yadda ya gande nti anta majnun na gamba tuli sahir batini nya bajje ku ane nga bafumwa Allah nasa aya ntofayo tuli yeje kwa gambi
1: okay
0: okuja ku mbaka nabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ya mbaka ni waganti oli mulogo waganti ah tuli mulogo babu gamba tuli chino ah tuli chino wewe gamba nti oli mugwaddalu
1: tuli mugwaddalu
0: na ganti ah ndaira era ngukulayira ndaira kalamu nina nachi nabi jiwandika ma anta bi ni'mati rabbika bima jurun tuli mguwachi
1: tuli mguwachi
0: hii ni haya tuli mabarra fili mkhataba yani jibata high level Allah kubanti ayogea no muntu na muwadi respect ya simba
1: alhamdulillah
0: kumula yidila sallallahu
1: alayhi wa sallam
0: suku jawla mwaka mwafi jira maso shahadu ta'am
1: tiyanza njato yanza yige ambo kumwaid and retail company limited ya company yes yigika kutusa kevi masako no kubida abiriza kutusa kwa service zinu kwa mbanga haba kuguza SC kwa muna kuguzi kwa la service badna ama inja alge ya mbisiwa mkusara yibiuma netaos waine yibiuma yabikosiwa mkulongo saba yine ibintu bikozesebwa mu masomero baine ibyuma bikozesebwa mu offices nga printers photocopy machines atera baline ibyuma bikozesebwa mu plumbing atenga bakola no mulimu ogwo bakola mulimu ogwo kubajja baline ibintu byo mu hardware babiji babikutwalira ne ku site wobye ebyataze kale mugende mu bayo ne kankusimo kumanya singawo erizire mu musambu 503 8 8 9 8 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 tetaga bizimi swa beira satenga babirungi nyo boduka boti wakisokwata kuberigenda ku headquarters za district pazimasigire no ajuri ne hajaru na serunje ja berira wodala obifune ebya planning yori mbujuvu gobanga ogudwa semiti moji wa mtwali ya kusaidi mfaisu wa saze nyebe ya wama sumela bahu teozi omkisagugo wegulina mwabasubuzi kulika magoba manji nyo osura okugwe unavu account yoteke kwa sende mpola mpola paka lono tukirize chiroto cho kankwesi mwumanyebi singa u zero misambu tano nya asatu munya asatu munya atano munya oba zero misambu zero zero asatu munya atano munya abagenda okwanjula abagenda mbikolo abagenda okuchalira kubakadde erimbyalo mbanjula moon products nga wemuli moon bread omuwa mwenyo muzeyi bwaguliaka kanti mama nazala moon honey cookies daddy's donuts ginatsi crisps bino byonna bisange mu branch yabwe enkulu esangiwa mukono opposite neko in hotel neko new taxi park amasaka stage neko container village okuya na lukola chemical store ne mchikugo ongoiti deno kuikotrolio atenga products za wizaka sabwe chitomuli cha UNBS okumanya usinga we simu eri 0703 097 anamu 0703 097 anamu mukaru interpretations Uganda limited wananyini hadwe ya mugwanga mwle chirunji ntiaja basi mutiaba zonea azikulia China class ya mazanyela ze plywood tanga mifali so mitaimbwa basagwa kwa nuku odi kampala shite kamisi odi ne basagwa kwa wana shere masaka odi ne gayaza waliri wampewo okumanya bisinga o esimeli 0703 018 5 0705 0705 ye mukave enterprises atenga zulafa holdings limited ya asa kumutwe yetaga kubelanga yangu yule la dango utadeo ama yumbago agawa pangisa goba no baku sasula galandlord no meketa kashu ngatiri ya kunyeze atebo ni wabanyo mpangisa mbele singo kumanga nzika kam ya utumula muku bange chintu bachiru demba chinamu obumanyirivu basangwa rumaki indi ku Golden Plaza okwana na paka lasti kwa kwesimu ya Haji Faruko mkwile kwa manyebi singao ili zero msambu msambu nya ankaga musatu anamunana atano mwendoba ya mkado wa Sheikh Elimi ya Rashidi Kafuma ili zero msambu zero emu asatu nkaga mwemu abiri mwenda tude mkado wangi na msheikh
0: na amalaji batuliza ashifa bitaarifi hukuku la Mustafa ukawa jenga muhedingi sitawe cha fiyo mwema kwa fegambachi ashifa bitaarifi hukuku la Mustafa huwona kuu kule mkutegi idabi chumbaka vya mbanja kule mkutegi ilo ulele wumchi bombaka nabi Muhammad
2: sallallahu sallam
0: kutegi la chichari joli na chichori jakula chi jari chichari jari masuka Allah azza wa jalla tutunulila ma anta binimati rabbika bimajunon bagenti وهذه نهاية المبرة في المخاطبة. الله كوجي ناوي إنما زك كل يديرا. إيش موجود لازم كوجي ناوي موت. إجرى بسمو كوجي ماني الله كل يديرا. غايوجي ناوي. أكون تبى سينجا وين كي جوان تبى سيمبو. تبى تكسب كل يديرا ناوي كوجي ناوي. إذا بعمر موت كوجي نتيا قصي كل ما سيمبو. نوعي لا كان تلاقيه. تاني بتكاو.
2: كشوي ماك.
0: كشوي ماك. Kata awu na mati, yale kwa ugami nti maanta binye mazabika, vajuno. Yale kwa mwon, maanta binye mazabika,
2: vajuno.
0: Fela tu andikiriza nti mwaka simulago. Na yu wacha mazibu kanti non, wal qalami, wama yasturun, nasu kwa mwen nti maanta binye mati,
2: rabbika.
0: Wako waka nti indaka la majunun. Indaka?
2: Namajunu
0: waluchi
2: muwadda
0: wakati wa ala dajati la adabu filma hawara mwempisi nisema yoro zwa kukulisimu kanti wa doni mwadamu nazi kukamba thumma a'alamahu bima anahu wa indamu mwamono muka mbali mtuli mularu na mbuli ya vichibi yali jali mtuli kata akwa wadamu mwaka na mwazombo la ijija ama mwazombo mwuli ya mtuli mchi awadu wa kuta mwengende na mbuli ya chakula chi Mwana za kama ntipa ngabi, ningi ntipa tufa itoli nganti Mwakule mwana kwe, kwe mwana wangi mwurunchi Ile mwana kwe kwe Ningi mwana kwa ntoli chi
2: Nte
0: Ngante Ile mwana kwa ntoli mwishi, toli mwalu Na mwuri ya mishibia minna imi nda Ile mwana tufa yu Kwa ite vengila jendi vya kubeleza Mwakaila mwakaza Tipikenda kutuka u Laya kudu huwa adu, tusula bibala Kena zaidi, tipikenda kwa chi Tipikenda kwa u, kati wa innaka Ile andajira kwe wa inna laka la ajran ghayra mamnun mamnun asida munqati o ine pera masogan yesegeda kutuka amazebuga tuli muchi
2: tuli mulalu
0: rache masebuga tuli mulalu aya gadde amalo kutu vingezo muchi o mutima ile pati ngene kuja Allah bu da bu da tun baka Nabi Muhammad
2: sallallahu alaihi
0: wasallam
2: yastima
0: mu bari ko ta bazamura ida wannan atai da bambu da bu da
2: sallallahu alaihi wasallam
0: idan kike gina wanki soci ku Nabi wannan sallallahu
2: alaihi wasallam
0: kuma cita kina wace wace mashi ta wa innaka la'ala khulqin alim kitige zaci ira cici inja insha Allah ta'ala Allah ya tawaddu lahu nawsuzi jazakumullahu khairan
1: tianzanye tuyanze gea pesi nyonje ni sija jwa mrembe wa msika kumigati alime bilisa tomo ni gena msoma kete kuliyoko mbio bedukeri kuliyoko mbio mfuna msuzi mgeni mchapa jeno enterprises wali mchikubo opposite na mbo sake dia wengi na hajirashi disenyonga abiria wadara ubifune tenma wagena mekoro kwa anjuru hapo esi jimajari na wagena kushabi ya kubaka dimbiaro pesi jimajari nitemuleka ebi ya mfuna abiku uta anyeo obra ebi zubi kuzimbia kaka yomba jangu efunde ebi tabo okuli ebi sumuzo ebi gulao ebi mfuna ebi nebise omwano kuli bedua ogone rw'enkomerero ne dua 10 ngori mu buzibu byawandi kwa shrine bo Kenya obisanga bantu kupalo FM ku reception siri se 12 zokazoka gobo maze kuberanga obifuna tungira kwebaza bakadi bafote kama said program eno iyo kuya ko kumacha aba superstar na sare and primary school asomero ya dine body giriba kuna sare paka ku 7 uri wayonje wagazi kale twalo mwana nga budde bichali hari bibine byawansi bino atambire sa ajuminga bistambula bena mabulu wabiri atenga ne environment bili chimucho ne chiriwo chonna chimuyambo kubanga asoma mumbere singo kubanga nungi risanga seta mukono kilomita zikuna mukaga muva kampa jinjawo bakaisa maswote obako super sana sale and primary school sim eri 0 7 9 0 9 7 7 8 eri 0 7 9 0 9 7 8 tusikane inshallah kusaba 11 Boza Imam Abdulhamid Kizito Musenza na Gemanya Gange badeni mkadi wa Sheikh Eremia Rashid Kafuma Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: House of Zaka and Wakfu Uganda. Chetitongole chatekebwa amateeka ga Uganda. Okukunganya n'okugabanya zaka mu Uganda. Oli mulimi, musubuzi, mulunzi, obokolera musaala. Ojukizibwa bulijjo okusasula zaka mu Mario. House of Zaka basangwa ku Penman's Garden, plot 9, okuyana Odi Kampala Primary School. Okusasula zaka, genda mu Tropical Bank okusasula ku account number 0001221209 mu Diamond Trust Bank ku account number 0M2 8 9 8 9 asasula mu dola 0M2 8 9 8 7 mu Cairo Bank kwa account number 0300M8 5 8 M0M okumanya ebisingawo tukubire ku namba ze simu zino wammanga 0 7 7 0 7 9 5 9 oba 0 7 0 8 5 9 10 9 ya House of Zaka kuwoku kunganya no kugabanya zaka mu Uganda
4: omuzadde fulo mwana wo wenkizo ngo omusomeseza masomera agamu echu kyetaaga kati nkuzigirira Faiha School kuno kuliko Faiha Junior School ne Faiha High School empererwe gano ge masomera agomulembe agasomesa abaana abobuwala n'abobulenzi ab'ekisulo saako n'abava ewaka Faiha Junior School lisomesa abaana okuva ku nasare okutuukira ddala ku P7 nga lisomesa eddiini kw'ossa amasomo ag'ebyensi olwate omwana bw'amaliriza ku Faiha Junior School Buterevu yeso Gafaiha High School lisambisa amaguru asatu anti abasomesa bakugu mu curriculum empya okugatta kebye mikono awamu nebye dini chokanga ne computer chateko omwana okujimusomesa kumanya ebisingawo kuba ku 0782 9 19 63 oba 0780 9 75 54 wamu ne 0720 9 19 63 Faiha School Mpererwe, seek knowledge from cradle to grave.
5: Gano, gemuli mbufunze, Kupal FM.

0: mochi ndabugabate musiona
1: midterm elections zisembera mugwangira America tanamaliza mulimo munene Donald Trump katika pressure wekali Iran taina pressure
0: wuno munsi ya Uganda
2: abana bafunde kitalo nyo
3: ki abana kati baweza ana mukaga
4: abakafira
0: Kukaluru Afrika, wamu ni kukaluru Abulaya.
1: Bigambo bya J.D. Vance. Abande ku podcast. Eya Joy Reagan na agamba binozobi raba. Sim mistake. Ameriko kubera anti ya zeyo e binkane na Irani murutaro nedda.
0: Program mpudi dekamenya. Kwa midju David ongone bishno nongo. Ukufa kumande, ukutoku nuku uroku tano. Sawa mwenda, ukutoku kusawa kumine muza kuhungese. Mpudi dekamenya, bila bila mkaga. Na yo stoko mpya.
5: Programu ni zawa hicho kinyadi na maso nchale kutumia shacho na inganyongera kujokiza abahana Islamic Healthcare Center basanga wali eri ku magoba shopping mall wansi wa parking kadde mwaliro gwakusatu okulirana omuzikiti pagamenti bakoledde amajani agaitibwa ashifa eranga majani gano gajanja babagazi wa prostate sako nokutangira abo abatannaba era bagamenti gakola kuba sukali pressure mugongo amaguru n'enyingo okusanyalala ekifo ku maso nebirala nga ogena gafuna ku mitwalo etano joka baina na majani aga albayan gajanja bebikabe alsa zona eranga baina ne carous syrup kakola kundwa deze chiwanga abalwadde ba asthma allergy ne bifuba bagamentike kwateko osobola okuwona abahana Islamic Healthcare Center basanga ku magoba shopping mall wansi wa parking kadde mwaliro gwa kusatu okulirana omuzikiti ogena bakubira ko ku noti musanvu noti 2 kina ana munana chenda mu 2 chenda musanvu ne noti musanvu musanvu nya ana munana kaga mutano noti 5 kumanya bisinga wakade kano atenjaga tugende wa haja ali wali eri ebulange emmengo ntekateka te za atwagala kumanya biche bigena maso ali mbiru tukwaniriza kumukutu
6: okay pero niyo kwepe na au ndesi kumi mungcha mkabenye jume la paz tetem ya kula niyo kituwa ujiyo kuni wano mbulange mengo mga unapuruwa nilo kiteka tika zona zona kwa ujima ito unapuruwecha mge makitira za saba sabi ya kabaka na wetu onga sende wewe ujiko uruteka teka matikira ago mlo zino zugula milo zubwa satu mwe satu nga yoweti kwa kauchi aweja asaze ujende kauchi aweja asaze ublabati mlo aweja banga Uganda nga naba ganda vyo na ite katikanga wa jini ite nila tegezi ite katika mwete mlo njinyo ujende ublabati mlo kaba jitu ya ita kutatia kaba ago mlo njo mwe satu aga kendo kwera wani mweyo kerele mwitu ndo vya watoto church au wengine watoto church wakoke ndo kwera matikira mbukundi kuno na ye mwotu mwote mwote kutaka devalu iranga zino nuzeta mituwa mwote mchongole yoyo kwerida mwote poli mwote kia kiju ikinga kwe chukuma sawa sati ya kamaka na mwote mchongole idala trafiki nevate kweza mwote walue nchuka kutesi kendo kore kwa na dala mwota mwota mwota mwota mwota mwota baga matindo wakati ya bantu kula matindo kuvelera enchu kwa chupa zino zona zona zikendo kuvela nga zikuwa kukudu wa kinyarodi okusoko ito kula matindo ama tekira za chakula kudu mkinyo nila mwini batikeza ni baga anti wali wali bifo evi enja uro niwa kendo kuteka uro kendo kuparking ibuamu nila nga ni parking ibuamu nye esokolo kutuwa le mbutu pezuwe ya dalu kaga lulambi nila zikendo kwe parking ya kendo kwela mbutu kaga lulambi nila nila nila nila nila nila nila nila nila nila nila nila nila Problema.
7: Ebikulembera n'ebisinga tubimazeeyo era mu kaseera kano tusigazze ensonga biri zokka kuzikulemberamu kwe kutikkula

0: mchala bambi we bali kubanga uliriza ebintu bino tetubiteeka mu muzannyo omuntu waviira yayogera ekintu oboli awalina bingi byasirikidde wengine ndi kuwona mu break obutalina akasimu kendiko bambi bambi bambi bambi bambi anyway sijja kugenda nnyo mu bingi kansooke mpulire ate ku bigambo byammwe kunoti 7979 noti obula emboozi zino ezimu mujja zisanganga ku YouTube channel yange nsobola okuzimalira eyo kunoti 7979 noti oboyita tuweeko enteesa yaffe emisimu yo nga terina obuzibu alefe mhalo
1: Assalamu
0: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh hajat.
1: Kakati nsulamu.
0: Ani ono mama?
1: Mama ni agambe ze hajati hamida ichidia bijo.
0: Inyabu hajati hamida.
1: Mwebale kutuweleza wa taroza Afrika.
0: Mwebale kuweleza hajati mida.
1: Tuyanzizo mla mwagwa kubwa mkwano.
0: Amina mkwano.
1: Unahumu mchalo yo? Kuze mwa kumagezi nchi olede kati mwana mkulu mwaka kese wa mama nava angamteka mwewe ntubia shiriki yuma njini ambio kujizo hobi gana kubanga tuja kungama chituwala chino ochiteke wanovoji simbo vochi kolota nejetika nejituwala kubanga hii ya kula ati huu ya tani sokusoma kukuru ani hechitiva Mbade saba ulizo mtima guche kumugamba.
0: Atambleno mtima gwe.
1: Atambleno mtima guche kumugamba.
0: Kari hajati.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abigane. Nemeri ya mama ajigane. Jafumbi. Kuye kugo inzo chirabanti changu. Na ya chita muyala wa obugumu wacho.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sawa.
2: Una mdimi ya kukonja.
0: Sasa kuuliza.
2: Kati mungu subhanahu wa ta'ala tugamba surati baradi ya kenda.
0: Nishu.
2: Wahadaina unajidaini. Mfuamurunga miyantumutera wa makuwa kubiri. Eri uhurungi nebi. Atiyero mjimbi umuja imba na agambo kenda kunenya sitani na iwe yali akusema ya sitanga wa. Kugamba yendoza yomu imamu ne muendoze nchamu yena asala una agamba sikola sikola nkole kituru ate nukulea neche kitufu msawe ntufu kati omwano yeche mugamba ya sose na piyu na Ibrahimu sallallahu wa sallama ya ina chitawe na inga mshiku watu mpuzo kutoka na siri kunaba logo kiba ina chifuweri kukulamogu nkomerero baino kwenye nyakati babenga badiri katonda ya suhuro kutuka kwa kwanga bali ya vantu batele demo mulai nyendo eva nafira kungerie yo bagia kutuke wa katonda na bagenda mmuliro umwana chaba agamba mkati hoyo amugame akilize katonda omu ye ningine vya vya vatakura ama yenti katonda ya omu na era ya ta
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamsalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Enza nyo mulimira ekoja. Salamu bula mulabutia. Singa mama u. Ahavanga mushiriku agataku Allah. Chivuza chimbuziza. Sichirina wako kula mula. Nita agamumanyi.
3: Hello, assalamu alaikum wa barakatuhu.
0: Kamsalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sawa.
3: Mwewe mbakari yukuzo wane kasuri.
0: Nzaiso kuuliza mwami mwewe mbakari.
3: Mwevali kuuliza zemi.
0: Mwevali kuuliza tata.
3: Wadu wango mamu, enumanyo sardina, wadu yao noga mamba mani, mwurimu kuyomba. Takati.
0: So. Mwansasi ya tata.
3: Eso natuzi uliti.
0: So mwewe.
3: Na ye katimamu ya inagena nga amuhuli, na chamu wachi gani. Ana zibo nga manzi chino chitwalo okole bwoti. Mchigani. Wokimulekera wokikola emirundi ebiri kwesatu. Wena. Bereke nyini avamu na